0: 22 horas na 50 minutos, Morandi ao Mingisete, tanile swi tshembiseke. A xivutiso xa nyamuntlha xi na byali ngopfu swinene. Hi swihi leswi hi nga swi endlaka hina vayaki tiku ku va hi hlengela ku va ku ve ni kurhula hi ku hetelela a tikweni la hina. U nga swi kota ku endla leswo, Morandi ao Mingisete, hi ndlela ya 82 31 05 751, 84 32 12 287. Agora se abaca alcunga na itamu ya mukela ao pele
1: mara Judith
0: lipelile tata
1: na Julio salamu mwanga khongoloti
0: tata na Julio hlamula xivutisi xa nyamuntlha.
1: A ku rhula mana Judith ku kona tikweni.
0: Hi nga endla yina ku va hi vekisa ku rhula loku nga kona.
1: Ku le ka hi va ni ntwanano mana Judith. Yangulana ha hombi le ku kunisa vukarhi. Hi nga tirhisi vukarhi. Hikuva vukarhi hi lo le endla ku ku humelela madzolonga a tikweni. Se loko mina ni nga kumi ku rhula makwenu ya ni nga mu hambeli swa swinene a ku rhula ku nga ta va kona. Loko ni nga rhulanga mina ni munghana wa mina nga ta rhula setini ni rhula mina ni ta rhulisa munghana para ku ve ni tiku ni ta famba ha wona
0: hi swona
1: hi khosa hinkwaswo swi nga khaluta ku hambile ku muholo va n'wina vanhu a ni ku swa khaluta mana a wu nge tshami ni xiviti vekela munhu swa ku ha manyana ake a ni kandzetela siku leriya lepo hi ximina a ta swi vona hayi a hi swi xekeni ndzhaku leswi hi hanya hi ku rhula a ku ko ku endlaka ku tiku li famba kahle ani mama na Judith ntirho wunene
0: inkomu swinene ya na mahlweni ku pangalatana na hina babayi
1: ani mama
0: 22 horas na 52 minutos 82 31 05 751 84 32 12 287 hi ku rindzelile leswaku na wena u ta siya mavonelo ya wena mayelana ni hi swihi leswi hi nga swi endlaka hina vayaki tiku ku va hi vekisa kurhula atikweni la Mozambiki. Hi hlawula ata nhlokomhaka leyi kolaka ku va hi le ka vhiki leli hi ku lunghelaka kurhula 4 de outubro sonto itaka hi tlangela a siku la kurhula atikweni la Mozambiki.